0: pari.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

Ilari soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Suvi.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnan syyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Valtion osakeomistuksia hallinnoiva Solidium panee myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon osaketta, eli noin 6,2% osakekannasta. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös rahoittamaan lisäsijoitusta ASI-avaruusteknologiayhtiöön, johon Solidium on myös sijoittanut.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Olet turvassa.
7: Kasari 8.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Kasari, 80-luvun.

Sari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

vähän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä. Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Hesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: puhutiloon. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta, vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuveja. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
20: Oh yes.
21: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
22: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koeaja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
23: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
24: Tule plussan puolelle,
0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
24: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
25: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
26: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
27: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
26: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
27: Mennään jo.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
30: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
31: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
32: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Me Club 4-5:ssä olemme julkaisseet Onnensäteen kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059. Keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Iskelmägaala 2027.
7: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
6: Arttu Viskari,
7: Suvi Teräsniska,
6: Portion Boys,
7: Benjamin,
6: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
7: Iskelmägaala.
6: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
7: Lisätiedot iskelma.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobilandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

Energin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi/osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa

0: pari.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat!
11: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
9: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: piristä. Ja...
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeillissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Lapin käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 19-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeuteen Kittilän kuolonkolarista. Onnettomuus tapahtui marraskuussa 2024. Oikeuden mukaan mies lähti ohittamaan edessään ajanutta ajoneuvoyhdistelmää, vaikka se peitti osan näkyvyydestä. Mies törmäsi ohittaessaan vastaan tulleeseen autoon. Autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuuspaikalle. Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä 2 kuolemantuottamuksesta 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lapin käräjäoikeus antoi tuomion maaliskuussa. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat tapasivat tiistaina YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trump kertoi tapaamisesta toimittajille sen jälkeen, kun hän oli aiemmin tiistaina uhkaillut syöksevänsä Iranin helvettiin, jos maan kanssa ei synny sopua. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin tapaaminen Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin hyväksi ja antoisaksi. Presidentin mukaan osapuolten on määrä tavata uudelleen lähitulevaisuudessa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
14: Etelä- ja itäosaan leviää runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja vähäiset sateet on mahdollisia. Päivän lämpötila on tänään koko maassa 11 ja 15 asteen välillä.
13: Kasarin sää.
0: Kasarin aamut soi freshinä. 7.11. Ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
14: No niin, lähdetään sitten kaalaamaan keskiviikkoaamua läpi. Tervetuloa mukaan. Kasarin aamu täällä. Oletko sinä siellä? Jos olet, niin kuulet siltä maksata juurikin tämän ääneen huhuilun täältä näin. Ja olisipa kiva kuulla myöskin sua takaisin. Eli ensimmäisiä WhatsApp-viestejä voi laittaa tulemaan tänne. Päätyy numeroon 0447258702. Nyt täytyy tehdä tunnustus. Tänään oli semmoinen aamu mulla, että vähän liian mukavaksi heittäydyin. Siis sillä tavalla tiedätkö, että olin liian kotona niiden aamun kanssa, että mä vähän niin kuin kadotin ajantajun. Ja mä meinasin myöhästyä. Mä meinasin myöhästyä tästä lähetyksestä, mutta en myöhästynyt. Mutta siis tiedät siis sen tunteen, että sä oot vähän sillä, että no eipä, onhan tässä nyt ihan mukavasti mulla aika, ei ole mikään kiire. Ja sittenkin sama, että ei jumakautta, kello on noin paljon ja nyt pitää lähteä ja sitten kuule painoa menemään. Ja tietenkin joka ikisiin liikennevaloihin jäin, se oli ihan selvä asia, mutta en myöhästynyt. En myöhästynyt. Mutta joskus me saadaan heittäytyä vähän silleen, että no eipä tässä nyt ole mitään hätävettä. Mehän mennään rauhassa. Se on se petolinnan ajatus siitä, että aamu meneekin sillä tavalla mukavan leppoisesti siinä, kunnes tajua, että juman kautta. Nyt oli vähän liian mukavan lepposta. Mut joo, ensimmäisiä viestejä. Olisipa kiva kuulla, mitä sinne kuuluu. 0447258702. Kasarin WhatsApp-numero toimii. Voi laittaa viestejä tässä. Kun katselin, niin ensimmäisiä viestejä alkaa myöskin tippua sinne. Mennään niihin tuossa kohta, mutta Madonnaa kuullaan sitä ennen vielä. Ja tässä Queen heti kärkeen. Hyvää huomenta!

0: Like Prayer tässä Madonnalta keskiviikkoiseen aamuun. Kasari täällä, hyvää huomenta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja mitäs siellä oikein maailma makaa? Ensimmäisiä viestejä on tullut WhatsAppin kautta tänne ja mihän tuota kurkataan, mitäs kaikkea täältä löytyy. No ainakin syntypäivä tasa-saamua tällä Glaso toivottelee. Hyvää huomenta vaan sinnekin päätyyn. Ja sitten täällä laittoi Eero myöskin viestiä, että huomenta, nyt on paalit kerätty ja nyt olisi enää paskana jo peltoon. Se on oikein. Joo. Sitä on varmaan jollain tavalla niin tottunut siihen kakahajuun, että se ei sillä tavalla varmaan häiritse. Mä voisin Eero kuvitella, että ainakaan sillä tavalla se vähän niin kuin kuuluu asiaan tietyllä tavalla sulle. Että joku toinen vähän tottumattomampi, kun tulisi sinne hommiin, ja se, hyi hemmetti, mikä haju täällä on. Eroavaiset. Ja perus keskiviikko. Huomenta Jässä toitelee Kentsuna. Hyvä huomenta Kentsu sinne. Huomenta myöskin Tume, joka on siellä aamusalien vetämässä ja selkeän toimistolle. Huomenta myöskin Mika, joka kirjoittelee täällä, että huomenta Jässi, syyspäivän tasaus. Ja sen kunniaksi aamulla pimeää, ulkona märkää ja keittiössä valo päällä. Eli kyllä, syksy on täällä. Hyvää huomenta kaikille. Mielestäni hieno tommonen, että et tuotiin tavallaan ensin, että on pimeätä, on märkää, mutta sitten kuitenkin semmoinen positiivinen virhe tuohon, niin mä tykkäsin, mikä tästä. Sannalla puolestaan tilanne se, että hän on huomannut itsessään semmoisen syksyn ensimmäisen merkin. Tää lukee, että aamulla tekee mielellä ottaa villasukat jalkaan heti, kun nousee sängystä. Niin kai se on vähän sitten, jos se kämpän lämpötila on vaikka sen verran alhaisempi, mutta asteen tai pari alhaisempi, niin kyllähän se vaikuttaa. Tulee heti se fiilis. Sitten Johanna laittoi myöskin tänne, että ihanaa keskiviikkoa. Nyt kun syyspäivän tasaus on kuulemma täällä, niin saa virallisesti alkaa puhua siitä, kuinka nopeasti joulu tulee. Joulu! Ei! Okei. Okay. Tänään on 23. päivä syyskuuta. Tarkoittaa sitä, että huomenna, kun heräämme aamulla, on tasan 3 kuukautta jouluaattoa. Joulustressi odottaa meitä. Lahjat, lahjan hankinta ja kaikki se roljansa siihen liittyy. Ihan vaan sen takia, että päästään sitten rauhoittumaan muutaman päivän. Stressataan siinä muutama viikko ihan hulluna kaikki, että mitä me nyt oikein syödään, mitä me saadaan kaikki siivottua ja tehtyä ja lahjat hankittua ja millä rahalla. Ja sitten sen jälkeen me, kun tämä hirveä stressi on käyty läpi, niin sen jälkeen päästään 3 päiväksi rauhoittumaan siinä. Kuulostaa vähän niin kuin armeijalta, kun armeijassahan juostiin joka paikka aina. Et nyt lähdettiin ja sitten mentiin jotain juoksumarssia aina vaikka ampumaharjoituksiin. Ja sitten siellä odotettiin se muutaman tunti, että sä pääst ampumaan sen muutaman kerran. En nähnyt siinä sitä järkeä, mutta se nyt vaan kuuluu asiaan. Koska meitin vaan kovasti, että voit kävelläkin sinne. Tai sitten ne, jotka on ensimmäisenä ampumassa, niin ne olisi voinut juosta sitten sinne. Ja me muut olisi voitu käppäillä hiljakseen perässä. No niin, Jääskeläinen, nyt vähän lisää vauhtia siihen marssiin. Sun ampumisvuoro on tulossa, niin nyt vähän nopeammin sieltä, että ei jouduta odottelemaan tämän liian pitkään. Niin se voidaan mun mielestä mennä. Kyllä mun mielestä armeija pitää myöskin modernisoitua, ajatella niin, että ei tarvii kaikki olla samaan aikaan samassa paikassa. Että eikö voi tehdä silleen, että vähän porrastetaan sitä systeemiä, että tehdään lääkäriinkään kutsua kaikkiin samaan aikaan, kun sulla on aikaan kello 14, niin et sä 8 aikaan aamulla siellä ottamassa sun vuoro alkaa.
1: Hei hou ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.

0: No Doubt, Don't Speak, keskiviikkoaamu, 19.7 on kello ja kohta jälleen kerran hypätään lomaromanssien syövereihin. Minna pääsee kertomaan seuraavasta kappaleesta, joka löytyi eilen, kun se listattiin tuolle listalle. Siellä 59. Sanotaan, että tämmönen hyvä aamustartti, vauhdikas biisi, jos tarvitset semmoista energistä herätystä, niin toi biisi kyllä tekee sen suorastaan täydellisesti. Mennään siihen Kim Wilden jälkeen ja sen jälkeen listakertaus Minnalta.
1: Kasari.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 59. Catherine and the Wavesin biisi Walking on Sunshine on sinne äänestetty. Tämä biisi sopii kun nakutettu lomaromanssin jälkeiseen aikaan. Lomaromanssi ei välttämättä ollutkaan pelkä viikon rakkaustarina, vaan nyt odotetaan seuraavaa tapaamista. Milloin se on, siitä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta leijutaan onnesta. Suomen kielellä vissi ollaan onnen kukkuloilla. Kutakuinkin näin tuossa biisissä lauletaan. Ennen luulin, että ehkä rakastat minua, mutta nyt olen siitä varma. Ja odotan malttamattomana päivää, jolloin koputat ovelleni. Aina kun käyn postilaatikolla, leijailen, koska odotan niin kovasti kirjettä, jossa kirjoitat, että olet tulossa luokseni. Eli tämä on ollut selkeästi aikaa ennen kännyköitä. Toi biisi on vuodelta 1983, iloinen ja positiivinen kappale jopa bändiläisille. New Wave, uuden aallon bändi, jotka yleensä on nuoria, epävarmoja ja pessimistisiä muusikoalkuja. Toi bändin kitaristi, joka on biisin kirjoittanut, on myöskin sanonut, että tämä biisi kertoo yksinkertaisesti hauskanpidosta. Optimistinen kappale, vaikka emme bändinä olekaan erityisen iloisia ihmisiä. Ihanasti. Optimistinen biisi, vaikka emme bändinä olekaan erityisen iloisia ihmisiä. Lomaromanssi Top 80 listasia 59. Catherine and the Waves ja Walking on Sunshine.

0: George Michael ja Careless Whisper. Hyvää huomenta kasarin keskiviikkoaamusta ja ei välttämättä niin hyvä huomenna siellä Tiinalla, joka laittoi WhatsAppin viestiä, että hyvin alkoi loman jälkeen työt, tulin kipeäksi, ei kiva, se on vaan lepäältävä kohta vasta pienelle lenkille koiran kanssa. Niin, koiras on kyllä lenkitettä, vaikka kipeänä, se on kyllä totta, mutta jos on semmoinen nopeampi pisutus kautta kakituslenkki. Ja sitten, no, Hessu tarvitsee kertoa kylmiä faktoja. Huomenta, Jassi. Moihan pylly, auton lasit jäässä, nytkö se alkaa? Kyllä, nyt se alkaa. Tänään on syyspäivän tasaus ja alamme siirtyä kohti pimeää talvea, kylmää talvea. Roksitteja kuullaan ihan kohta. Ja myöskin Soft Cell tossa mahtuu mukaan ja ehkä myöskin skorpparit. Oikein hyvää huomenta.
1: Kasari. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, ole turvassa.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut sä et sen verran kerro peristäjä sateiselle kentälle meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: K-auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.

Sleeping in my car, Roxette, 16 minuuttia vaille 8, hyvää keskiviikko huomenta täältä Kasaristudiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kohti jatkaa Soft Cell. Nyt kuitenkin pari sanaa tuolta leffomaailmasta. Screen Rant on uutisoinut siitä, että näyttelijä Kenneth Branagh on ottanut kantaa siihen, että voisiko hän jonain päivänä jatkaa vielä Hercule Poirot roolissa. Joo, tämän belgialaisen mestari etsivän roolissa. 3 elokuvaa on nähty. Idän pikajunan arvoitus, Kuolema Niilillä ja Venetsian aaveet, josta viimeis ilmestyi siis 3 vuotta sitten, vuonna 2023. Näistä 3 elokuvasta se ensimmäinen oli siis ihan valtava jättihitti. Idän pikainen arvotus. Siellä keräsi siis yli 2-kertaisen määrä lipputuloja kuin kumpikaan näistä 2 jälkimmäisestä elokuvasta. No nyt sitten Branaghilta kysyttiin, että voisiko hän palata kenties vielä, jos tulisi tilaisuus palata tähän Poirotin rooliin, niin kyllä hänen kommenttinsa episode.fi tästä uutisana ja Vapaa Suomessa kuuluu, että palaan aina mielelläni noiden viiksien pariin. Kehitimme niitä eri elokuvien myötä. Hän on kiehtova hahmo, moniulotteinen, ristiriitainen, omalaatuinen ja hyvä sydäminen. Se on kyllä hieno luonnehdinta Poirotista. Ja hän jatkaa tässä kommentissaan, kun kysyttiin, että voisiko hän johonkin tarinaan vielä tarttua, niin joulutarina, eli hänen viimeinen tapauksensa on todella vaikuttava. Olisi hienoa päästä palaamaan hahmon pariin. Saapa nähdä, miten käy. No joo. Oikein tiedä siis, mun mielestä idän pikainen arvotus oli ihan hyvä elokuva. Tietenkin harmillista on se, että kun on aina kaikkien tunnettomat Poirotin tarinat, niin sitähän niinku ties tavallaan, että mistä siellä on kysymys. Mutta olihan siinä valtavan hyvät näyttelijät ja se oli kaiken puolin niinku hyvin tehty. Mutta mä tietysti kenen Branaghista tiedän, että onko se nyt hyvä Poirotti vai ei. Se on mun mielestä ihan, se on semmonen niinku 7.5 kasimiikka. Se on semmonen ihan hyvä. Ihan hyvä. Ei kiitettävää tasoa, mutta ihan hyvä. Mut niin, joku siinä on kuitenkin. Rinnastako jotenkin liikaa siihen David Suchen Poirottiin, näihin telkkariversio Poirotteihin, koska joku siinä on se mikä ehkä sitä samankaltaisuutta hakee sitten sieltä ilmeestä tai eleestä tai jostain. En tiedä. Mä en ole täysin päässyt sinoit vielä sen kanssa, sen Branaghin Poirotin kanssa. Mutta onhan ne viihdyttäviä elokuvia. Ja on ollut kiva kyllä tietysti nähdä tämmöisiä pidempiä ja oikein kunnon valokangasversioita näistä Poirot-tarinoista. Et siinä mielessä näytän kyllä täältä kuuluisaa littipeukkua. Tuottaja Jääskeläinen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai.

0: Still Loving You. Ja Scorpions, hyvää keskiviikko huomenta. Täällä Marko latelee kyllä totuuksia tiskiin. Huomenta Jässi. Vaikka rakastan kylmää keliä, niin yöpakkaset syyskuussa on sama kuin joulukalenterit kaupassa. Eli liian aikaista. Onneksi sähköauto alkoi lämmittämään nopeasti. Joo, kyllä mä ymmärrän. Syyskuussa noin aamuyöpakkaset, niin se on vähän liikaa. Se on vähän liikaa. Ja sit hei, Poirotista tuli täällä myöskin asiaa. Siinä idän pikajunassa oli hauska, kun sillä Poirotilla oli ne massiiviset viikset ja se käytti öisin sellaista viiksimaskia. Mä en Linda tiennytkään tällaista, mutta joo, siis ne oli kyllä massiiviset ne viikset ja tota, erittäin hauskan näköistä. Ja sitten tuli viesti, tää oli hyvä pointti. Tomas laitoi tällaisen ajatuksen, että ei tämä nykyinen ADHD-sukupolvi jaksa katsella Poirottia kuin pikakelauksella. Ne on pitkiä elokuvia ja Tomas, sulla on kyllä tässä ihan ajatus taustalla, koska musta on tosi kummallista se, että kun puhutaan siitä, että ihmiset katsoo tämmöisiä lyhyitä videoita ja niitä katsotaan kauhean nopealla aikataululla, niin se, että sitten elokuvathan on järjestään pidentyneet. Että se, että meillä elokuvat on ollut aikanaan jotain 90 minuuttia keskimäärin, niin et sä pääse tänä päivänä 3 tunnin sisällä elokuvateatterista enää ulos. Tai jos pääset, niin sitten on kyllä hyvä tuuri, koska mainokset ja trailerit ja kaikki mukaan lukee, niin 2,5 tuntia leffan kesto ja siihen kaikki muut vielä päälle, niin tota, kyllä se on 3 tunnin urakka. Ja uutisoidaan nytkin siis jo siitä, että elokuvateatterissa käyttäytyy, että siellä häiriköidään, ollaan puhelimilla ja huudellaan ja nauraskellaan, heitellään ties mitä ja käyttäydytään, kun tota, muita jos olisi olemassakaan siellä. Niin se, että mun oikein järkeen ei käy se, että jos ihmiset haluaa, ja nimenomaan nuoria sanotaan teattereihin, kun puhutaan siitä, että vielä leffateattereissa ei käy porukka. No ei varmaan käy, kun sun pitää varata koko päivän aikaa sieltä, että katsoo elokuva. Niin mäkin joudun jo miettimään, että haluanko mä mennä istumaan niin pitkässä aikaa. Hei, kohta jatketaan tällä. Ja siihen perään olisi tulossa tää. Mutta jospa sitä ennen otetaan katsaus tärkeimpiin asioihin, eli STT ja Bauer Media ovat valmiina kertomaan tärkeimmät uutiset ihan kohta. Kasari.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
5: Hei! Pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan etelä- ja itäosaan leviää runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja vähäiset sateet on mahdollisia. Päivälämpötila on tänään koko maassa 11 ja 15 asteen välillä.
2: Kasarin sää.

0: Night Shadow tässä kauniisti kaikaan keskiviikkoaamuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa sieltä mukaan, jos tässä kohtaa liityt joukkoon iloiseen. Täällä on kaikki hienosti. On saatu keskiviikkoaamua starttautua tässä jonkun aikaa jo. Ja kello 11 asti on täällä. Ja kohta kuullaan Nekiltä Laurannon Che ja Sandraakin on tuossa tulossa. Ja tietenkin herkkupala nimeltään Mustan laatikon mysteeri. Mutta ensin mennään käymään lääkärissä. Nimittäin uudessa tutkimus, jossa on siis jututettu kaikkiaan 1000 lääkäriä, niin kertoo, että potilaat ei aina käänny ensimmäisenä lääkäreiden puoleen, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Ihmiset haluaa ehkä vähän itse selvitellä, että mistä voisi olla kysymys, jotain outoja oireita ilmenee. Suurin osa lääkäreistä kertoo, että potilaat turvautuu ennen terveydenhuollon ammattilaisia erikoislääkäreitä niin erilaisiin hakukoneisiin. Näin tekisi jopa yli 3/4 ihmisestä, mikä on tietysti kuulostaa ihan normaalilta. Monethan meistä googlettaa näitä eri oireita ja juttuja, että mikähän mulla saattaisi olla. Ja siellä voi tulla vastaan aika pelottaviakin asioita. Mä en ole ihan varma, onko se Google, tuossa on välttämättä paras asia, että sä kirjoittelet sinä asioita ja sitten toteat, että aha, tää tekoäly kertoo mulle, että mulla on syöpä. Niin se ei ole sitten kuitenkaan se välttämättä kaikkein paras. Mutta sosiaalista mediaa käyttää myös aika paljon, noin 2/3 vähän selailee sieltä puolelta ajatuksia ja erilaisia saitteja. Ja sitten myöskin ystävät löytyy täältä. 52%, eli noin puolet kysyy myöskin ystäviltä, että mistähän tässä oikein voisi olla kysymys. Ja sen jälkeen alkaa tulla sitten vasta lääkärit vastaan. Lääkäreihin ei ole hirveän herkästi yhteydessä. Mieluummin kysytään jopa kaverilta. Mut siis on tietenkin varmaan sellaisia tietynlaisia oireita, mistä et lähde kyselemään kaverilta. Esimerkiksi ennen kesti tilannetta siitä, että jos kärsisin vaikka peräpukamista, että mä ajatan kaverille, että Jartsa, hei, voit sä kertoa mun, mitä mun näille kannattaisi tehdä? Kuvan kerran vielä sinne. Voisi olla, että Jartsa poistaisi mut sen jälkeen kaikista mahdollisista sosiaalisen median välineistä ja blokkaisi mut ihan joka paikasta. Tai sitten erektio-ongelma. En mä näkisi, että voisi laittaa Jartsalle viestiä, että hei, mitäs sun verenkierto muuten toimii nykyään? Tai joku outo ihottuma jossain intiimialueella. Joo. Koska sen tietää. Jartsa sanoi siinä kohtaa, Jässi, mene lääkäriin.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Mä oon joskus miettinyt, että voisiko semmonen radiokesä toimia, että ihmiset tekee erilaisia asioita, ilmoittautuu vaikka WhatsAppissa, että he haluaa olla mukana. Mä yritän arvata, mitä sä teet parhaillaan siellä. Ja totta kai suuri osa arvauksista menee väärin, mutta joskus voisi mennä oikeinkin. Mutta täytyy sanoa, että Jouni tekee tällä hetkellä, sitä en olisi kyllä ikinä arvannut. Hän laittaa viestiä WhatsAppissa, että hän on saanut eilen työkaveriltaan suppilavahveroita ja niiden käsittelyt käynnissä. En kuvittele, että kukaan kello 8.17 keskiviikkoaamuna olisi käsittelemässä suppilavahveroita, mutta Jouni on. Joo, sieltä kuulemma menossa pakkaseen sitten suppilavahverot parempaa päivää varten. Me suljetaan kohta, kuulkaa mustan laatikon mysteeriin ja sitä ennen kuullaan vielä Brian Adamsia.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119€, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule
7: moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000€. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
20: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
21: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
24: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
33: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
34: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Bryan Adams ja Run to You. Kello alkaa olla siinä määrin paljon, että on aika avata musta laatikko. Musta laatikkoisesta löytyy jollei mysteeri. Ja hei, tänään päästään herkuttelemaan pitkällä klipillä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Yleensä nämä näytteet on siis semmoista 2 sekuntia tai sekuntia. Mutta tänään näyte, joka kuullaan ja arvaillaan, on peräti 5 sekunnin mittainen. Mä en ole sitä kuunnella ennakkoon ja mä jäin miettimään, että miten tästä mukaan ei saa kiinni. Mutta kun se voi olla, että se on napattu niin ihan tuosta kohtaa biisistä, että sitä ei välttämättä heti tunnista, mutta otamme haasteen vastaan. Tässä on vaan se, että kun mä tiedän jo oikean vastauksen, mikä se on, niin sinänsä mulle tää ei ole haaste, mutta sullehan tää on. Ja voit ottaa tästä haasteesta nyt kopin ja lähettää vastauksesi hetken kuluttua kuultavan näytteen perusteella WhatsAppilla numeroon 044-725-8702. Arvaa siis kappaleen esittäjää ja kappaleen nimeä. Viisi sekuntia siis. Tähän saattaa olla naurettavan helppo. Minäpä tiedän. Kunnes sitten kuullaan näytä ja todetaan, että ei se ollutkaan helppo. No, tässä se tulee. Kuuntele tarkkaan, mikä biisi tässä on kyseessä ja kuka tai mikä yhtye on sen takana. No ei se kyllä ole niin yksi. Ei tää ollut niin helppo. Otetaan vielä uudestaan. Olipa hyvä pätkä. Ai että. Nyt pitää antaa kyllä. Harvoin kuule tuotannon poikella laitetaan aplodeja, mutta tänään kyllä laitetaan. Hyvää työtä, jäbät. Ja sitten vaan arvauksia kehiin. WhatsApp-sovelluksen kautta 044-725-8702. Mikä on tämä kappale ja kuka se esittää?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.

0: Toni Braxton ei palkeessa säästänä, kun täräyttää tässä jättihittensä on Break My Heart. Ja kohta tulossa Pet Shop Boys. Mutta jospa sitä ennen palataan hetkeksi jälleen mustan laatikon syövereihin.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Joni, Hessu, Ari, Jarno, Kimmo, Iceman, Krister, Toni, Marko, Sari, Anna, Tunturi, Kaiku, Kirsu, Team Suini, Jani, Dörtsi, Niso ja Teukkis, Jaanus, Kimmo, Klasu, Milla, Juuhan, Maria ja Karita. Te olette tienneet. Heittelen täältä ruusun terälehtiä teidän jalkoihinne. Olette sen ansainneet. Kaikille muille pitää antaa vähän lisävihjeitä, koska vääräkin arvauksia tänne tuli. Ja kuulosta ja näytä tässä vielä, eli tänään arvoteltu tällaista kappaletta. Peräti 5 sekunnin mittaisessa näytteessä, ja tässä tulee hei vihjeet. Ensin esittäjästä. Tämän yhtyeen nimi on Ranskaa. Heidän ensimmäinen singlensä oli nimeltään Dreaming of Me, ja he ovat tunnettuja siitä, että kokoonpanon musiikissa tanssittavuus ja melko synkänoloinen tunnelma voi olla samassa paketissa. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1989. Sen nimestä löytyy uskonnollinen hahmo, ja countryn musiikin legenda Johnny Cash teki tästä oman version vuonna 2002. Mikä on kappale?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteen kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059. Keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
3: Huhhuja.
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kasari, 80-luvun.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Pet Shop Boys, tässä Always on my mind. Oikein hyvää keskiviikkoa. Olin aiemmin puhetta tuossa muutama kuukausi takaperin tästä mustalaatikon mysteeristä, että pitäisikö tänne osion tilalle ottaa joku muu. Ja tämä tuli niin valtaisa palauteryöppy siitä, että ei missään tapauksessa, että aamurutiineihin kuuluu mustalaatikko. Joo, musta tuntuu, että mä oon varmaan tämän kilpailun osalta sitten loppu radiourani myöskin naimisissa, että en pääse tästä eroon, että ehkä kenties saattaa kisan muoto hieman muuttua, mutta sama idea tulee kyllä pysymään tässä. Ja hyvä niin, se on itsestään hieno kilpailu ja mä oon saanut paljon palautteita, että porukka jo monesti jopa saa tehdä autoon istumaan, että perhana sentään mä haluan tietää, mikä tää biisi oli. Ja se on hienoa.
1: Kasarin musiikkimaraton Black Box Mystery. Ja oikea vastaus.
0: Ja tänään olikin kyllä velmo tää näyte. Mun on pakko kyllä antaa henkilökohtaisesti vielä kiitokset kyllä meidän tuotantotiimille, joka oli tänään ne peräti 5 sekunnin näytteen kaivannut meille tästä tänä päivän kappaleesta. Ja siis täällä tuli aika paljon hetkinen, kun mä nyt kaivan täältä, kukahan moni tätä nyt oikein sitten loppujen veikkaskaan. Kyllä täällä varmaan 10 arvausta kaikkiaan tuli Diana Rossin kappaleesta Chain Reaction, mutta tämähän kappale, joka on hieno kappale kyllä sekin, mutta se ei ole kyseessä se vaan. Tämä rytmi kuuluu kappaleeseen Personal Jesus. Eli Depeche Mode. Ja se kuullaan tässä tämän mysteerin päätteeksi. Ja huomenna torstaina uudet mysteerit samaan aikaan.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.

0: Tämä oli mustan laatikon mysteerissä tänään, Depeche Mode ja Personal Jesus. Hieno, hieno biisi ja hieno, hieno uutispakettikin meitä odottaa tuossa ihan kohta, eli mennään niihin tärkeimpiin infoihin kohta ja sen jälkeen jatkaa Share.
1: Kasarilla soi Bryan Adams.

0: Sari.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
15: Hetkinen.
16: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: my.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kasari, STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Burnhamin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa yhteisillä standardeilla varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Britannialla on ensi vuonna ryhmän kiertävä puheenjohtajuus. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Maan etelä- ja itäosaan leviää tänään runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sielläkin vähäiset sateet on mahdollisia. Päivälämpötila on tänään koko maassa 11 ja 15 asteen välillä.
5: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

Kyllä se Cher on hienon voimabiisi onnistunut rakentamaan Strong Enough, jos tästä nyt se energiaa tuu, niin en tiedä oikein, että mistä se tulee. Hieno laulu kyllä. Ja ottais lisää hienoja lauluja tässä seuraavana. Tää on oikeastaan semmonen mun yksi ihan ehdottomasti lempi kesäbiisejä. Siis semmosia, että oot siellä vaikka juhannuksena laiturin nokassa, on ihan semmoista niinku hiljasta. Tästä on Cher tosta pois sinne. On ihan semmoista mukava hiljasta. Kuuluu vähän veden liplatusta ja sit kuuluu linnunlaulua ja on semmonen lämmin aurinko tuntuu siinä iholla ja on oikein kaikki on niinku hienosti. Ja sitten lähtee vaimeasti kuulumaan sieltä jostain, jos sulla on vaikka joku soitin siellä, tai vaikka radio päällä, ja sit lähtee tää soimaan. Niin ei siinä hetkessä ei kyllä monta asiaa ole. Sit jos joku kylmä juoma siinä vielä sattuisi olemaan, niin ei voisi kyllä valittaa. Sitten jos löytyisi jotain valittamista, että on pikkusen liian kuuma tässä. Sitten voisi ehkä mennä itseänsä ja miettiä, että ei. Nyt et olla valittaa, että ei ole se hetki. Valitetaan sitten, kun sitä valitettavaa on. Laid back, sunshine reggae. Nautiskellaan tää hieno kesäinen fiilis tähän kohtaan keskiviikkoaamua. Kun ollaan siirtymässä talven puolelle.

0: Status Quo, tässä In The Army. Now. Now. No tiedän. Voi lopettaa. Kuulija mielessä, että Jässi, toi on ärsyttävää, älä tee sitä enää. En tee. Se meni siinä. Puhutaan keskiviikosta. Puhutaan keskiviikkopäivästä, tästä syyskuun arkipäivästä, joka todennäköisesti ei tuo sulle mitään erityistä. Se on ihan tavallinen keskiviikkopäivä muiden joukossa. Mutta keskitytään siihen hetkessä tähän kyseiseen päivään. Semmoiseen ihan perinteiseen arkipäivään. Toki voihan se olla, että sulla on tulossa ihan valtavat juhlat tai joku muu asia, mitä odottanut tosi paljon. Ja tämä keskiviikkopäivä on erityisen merkityksellinen, mutta ajatellaan nyt sitten jotain ihan mitä tahansa muuta normaalia, niin sanottua arkipäivää. Tavallisten arkipäiviä, puhutaan vaikka tämmöisten keskiviikkopäivien, niin tavallisten päivien merkitys on yllättävän iso. Ja kuvitellaan, jos elämässä olisi tuommoisen noin 30 000 päivää, noin keskimäärin, niin valtaosa niistä on juuri tällaisia perinteisiä arkipäiviä, aika monella meistä. Herätys, kahvi, työmatka, työt, kaupassa käynti, ruoanlaitto, tiskit, telkkari, nukkumaan. Tätähän se esimerkiksi saattaisi monella olla. Ja tätä niin kuin keskiviikon ajatusta ja onnellisuutta pitäisi ehkä vähän pystyä jollain tavalla lähentämään toisiaan, koska se, että me ei voida elää sillä tavalla, että me odotetaan aina sitä seuraavaa highlightia meidän elämässä, että meillä on tulossa matka Malediiveille puolen vuoden päästä, niin sit sä seuraat puoli vuotta elät semmoisessa limbossa ja kurjuudessa ja sä odotat vaan, sulla on koko ajan katse siellä Malediiveissa. Koska sä et voi joka keskiviikko lähteä sinne Malediiveille. Toki jos sä oot niin rahoissa siellä kylvet, että sä voit niin tehdä, niin hyvä. Okei, mahtavaa. Olemme vilpittömästi kateellisia. Lähtisin mielelläni mukaan sun kanssa sinne Malediiveille. Mutta joudun olemaan täällä tänään keskiviikkona. Ja se ei tunnu musta kurjalta. Se on ehkä nimenomaan se ajatus ja mielentila siitä. Eihän mulla nyt aina ole hyvä fiilis, mutta yleisesti mun arkipäivät on ihan mukavia. Ja tää on oikeastaan se, että mitä niin kun psykologit muun muassa kertoo, että suurin onnellisuuden ennustaja on kyky olla läsnä nimenomaan tämmöisessä tavallisessa keskiviikkopäivässä. Koska niitä päiviä meillä on kaikkein eniten. Jos tavallisesta keskiviikkopäivästä ei löydy mitään hyvää, niin aika pitkäksi käy loppujen lopuksi sitten elämä. Kun sä et tosiaan voi joka keskiviikko lähteä sinne Malediiveille, vaikka sä haluaisit. Eli täytyy löytää ne positiiviset hyvät asiat myöskin näistä päivistä.
1: Kasarin aamujen 7-11. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Ja mä yritän tehdä sun keskiviikkopäivästä aina aamuisin täällä pikkusen parempia. Saat siitä semmoista hyvää mieltä ja sitä osastoa, tiedätkö, sun päivään. Ehkä mä tuon pikkuriikkisen verran sitä onnellisuutta sinne. Tässä Fine Young Cannibals.

0: Viimeiset 3 minuuttia tässä iloa ja onnea toi tähän hyvinkin arkiseen keskiviikkoaamuun ryhmän nimeltä Fine Young Cannibals. Tämä oli She Drives Me Crazy. Ja täällähän tuli Mikoltakin viestiä vaan tänne, että tapa tästä kasarin aamusta sitten tuli. Nytkin ajelen Turkuun ja kasari soi ihan tavallisena keskiviikkona. Siis aivan mahtavaa. Ja siis vielä tuosta jatkaakseni, niin kyllähän se arkipäivien ilot, ne syntyy yllättävän pienistä asioista. Ostat itsellesi vaikka jonkun pienen jutun, mistä tykkäät kovasti, niin se jo piristää paljon sitä hyvinkin arkista päivää. Me päästään kohta Glenn Medeiroksen mukana suuntaamaan kohti C-kasetti toivetta. Noita toiveita voi jättää kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta. Jos on joku kiva biisi mielessä, laita ton sivun kautta jonkun pienen tarinan tai perustelun kerran, että miksi täällä pitäisi soida. Niin katsotaan, mitä voidaan asialle tehdä. Ja tämän aamuisessa tarinassa mennäänkin Espanjan aurinkoon. Siellä on eräs muisto tullut tämmöiseen liittyen, niin mennään tuohon toiveeseen ihan kohta. Ja siellä kuullaan muuten vähän vähemmän kuultua Modern Talkingia.
1: Kasari. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
5: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Seuraava toiveen laittoi Kari juurikin oikeasta paikasta, eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja sieltä C-kasetti Toiveet lomakkeen kautta. Ja Karin viesti kuuluu. Moikka Jässi, meillä on vaimon kanssa sellainen tapa, että tammikuusta maaliskuuhun vaihdetaan Suomen loska Espanjan aurinkoon. Siellä meillä on sama asunto, jonka vuokraamme joka talvi. Kun päästään perille, ensimmäinen ilta menee aina samalla tavalla. Matkalaukut sisälle, parvekkeen ovi auki ja lasin äärelle hyvää musiikkia soimaan ja illan hämäryydestä nautiskelemaan. Tämä Modern Talkingin biisi on jotenkin erityisesti jäänyt meidän Espanjan talvien tunnusbiisiksi ja hauska yksityiskohta on myös se, että tämä muistaakseni julkaistiinkin aikanaan singlenä nimenomaan vain Espanjassa. Tämä muuten pitää paikkaansa. Kiitoksia vaan Kari hienosta toiveesta ja tässä vähän vähemmän kuultua Modern Talkingia Lonely Tears in Chinatown.

0: Madonna. Tämä tässä on Material Girl. Mukavaa keskiviikkoa, aamupäivää täältä Kasaristudiosta. Ja Minna on saapunut upeassa olemuksessaan, kaikessa upeudessaan tänne konttorille. Ja otetaan tuosta Minna kohta mukaan. Minna tänään se siltapäivässä kello 13 alkaen. Ja otetaan Minna kohta tähän käymään pienelle visiitille. Mulla on jälleen tiukkaa kysymystä Minnan luossa. Mutta jospa sitä ennen kuultais vähän Queenia.
1: Kasari.
2: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
6: Iskelmägaalan lavalla loistavat
5: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
5: Portion Boys,
6: Benjamin,
5: Westerinen yhtyeineen.
6: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
5: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow-paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
12: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

tarvi soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

tai soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

0: Kin, I Want It All oli tässä. Ja kohta jatkaa Huey Lewis and the News, tulossa olisi The Power of Love. Kasari. Ja iltapäivien Minnakin on saapunut tänne ja nyt mä laitan sut kuule tiukan valinnan
1: eteen. Oi, sieltä tuli.
0: Kaksi vaihtoehtoa, joista uskon, että kumpikaan ei ole kauhean mieluisa, mutta sun pitää valita kummansa näistä kahdesta pahasta valitsisit. Okay. Ensimmäinen skenaario, mikä on siis todella iljettävää, se, että sun pitäisi poimia sun vessan pönttöön pudonneet avaimet sieltä vedestä, vai lähtisit syömään 2 tuntia kestävälle illalliselle jonkun ihmisen kanssa, josta sä et todellakaan kun välitä tai siedä häntä.
1: No toi vessanpöntön onkiminen, niin se on mulle ihan tuttua hommaa.
0: Onko?
1: No on, mulla on pieni lapsi ollut, sieltä on otettu kuule leikoukkoa ja sieltä on otettu vaikka mitä.
0: Onko se jotain taktiikkaa siellä? Onko se ne kumihanska?
1: Kumihanska käteen vaan. Joo, ja sitten käsikopelolla, että ei niinku, en mä sinne kattele. Siis käsikopelolla tälleen ja sitten sen saa sieltä.
0: Joo, se on iljettävää.
1: No se on iljettävää, mutta toki meidän vessanpönttö nyt on aika puhdaskin.
0: No mutta vaikka se olisi. Kun siis mun mielestä se tekee iljettäväksi se, että se vesi on niin hemmetin kylmää.
1: Se on totta.
0: Jos olisi lämpimämpää, niin se ei olisi niin
1: ihottavaa. Sinne pitää kusasta, eikö? Niin siis on lämmintä.
0: Sä lämmität tai kaadat jostain. Ei kun eihän sinne voi kaataa vettä, kun sitten se vetäisi ja imaisi ne avaimet mukaan.
1: Niin aivan. Mutta joo, se on kylmää. Mutta sitten tuommoinen kumihanska, niin se vähän pelastaa sitä tilannetta.
0: Niin, joo, ei. Siis, okei. Okay. Okei, tehdään vaikeammaksi tämä. Sun pitäisi poimia paljain käsin se. Tai sitten mennä 2 tuntia syömään jonkun tyypin kaiken, sitten välit.
1: Kyllä mä voisin paljain käsinkin.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Kyllä mä voisin. Kato, kun mä oon kuitenkin se, joka meillä tyhjentää kaikki nämä suihku, ne kaikki röörit sieltä.
0: Ai se oot sinä?
1: Se on minä.
0: Okei.
1: Okay. Mä oon ropeloinut noita niin paljon, niin ei se nyt oikein.
0: Sä et siis hirveästi välitä viettää aikaa ihmisten kanssa, josta sä et pidä. Ei. Mä voisin päätellä tästä.
1: Joo. Tai sitten kun siinä on se, että ettei sitten vahingossa tule loukattua. Vähän sillä, että hei, lopeta jo. Tai elä, jalla.
0: Näkisikö sosta kilometrin päähän näkee. Silleen, että et sä et niin kuin välitä tästä ihmisestä.
1: Kyllä mä voin yrittää hymyillä, mutta.
0: Joo, minusta väkin näistä hymyillä.
1: Joo, just niin.
0: Oi vitsi, se on kyllä hauska juttu. Ei ole yhtään hauska.
1: Haluatko, että mä nimeen pari?
2: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11:00.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Se oli 13. syyskuuta sunnuntai, kun Celine Dion teki paluun keikkalavoille Pariisissa. Ensimmäinen täyspitkä konsertti 6 vuoteen. Ja se meni hienosti. Se meni hienosti ja varmasti oli helpottunut myöskin itse tähti. Tämä oli That's the way it is. Ja kohta kuullaan tärkeimmät infot, eli STT Bauer Media jatkaa meille uutissa. Paketin hetken kuluttua ja sen jälkeen jatkaa Eurythmics.
1: Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noniin, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalainen droonin torjuntayhtiö SensoFusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. SensoFusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El País. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Media Metrics Finland.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Etelä- ja itäosaan leviää tänään runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja vähäisiä sateita on sinnekin mahdollisesti tulossa. Päivälämpötila on tänään koko maassa 11 ja 15 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Kasarin arki-iltoihin on palanneet nämä meidän teemaillat. Maanantaisin ollaan rock-tunnelmissa. Rock Monday hallitsee silloin 5-8. Siellä kuullaan silloin vähän rockimpaa osastoa. On toki paljon muutakin, mutta semmoisella ehkä niinku astetta rockimalla vaihteella mennään. Eilen tiistaina oli listatiistai ja tänään keskiviikkona on kuulkaa bilefiilistä. Keskiviikon opiskelijabileet kello 17-20. Ja tämmösiä ainakin muun muassa tulossa. Diana Ross on siellä ainakin mukana. Sitten siellä olisi myöskin Banana Ramaa. Goodbye. Ja eihän nyt voi olla opiskelijabileitä ilman Bad Boys Blues. Kyllä siellä musiikillisesti mennään laidasta laitaan, mutta joo, bilefiilis on varmaankin se juttu. Että jos sitä jalkaa kutkuttaa, niin kannattaa olla kuulolla. Joo, on siellä myöskin Melanie Kim mukana. Näitä siis, tämmöisiä herkkupaleja, paljon muitakin, kello 17 alkaen.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Julie Cruz, tämä oli Falling. Hyvää keskiviikkoaamupäivää täältä Kasarin studiosta. Ja olikohan se viime viikolla, kun oli puhetta tästä juontaja Veronika Verhosta, joka on saanut kommentteja nyt sitten, kun hänet ensinnäkin sitä aika paljon piiloteltiin sitä hänen osallistumistaan ja aika pitkä ennitettiin, että kuka tulee juontaa Tanssii tähtien kanssa ohjelma. No Veronika Verho paljastettiin, mun mielestä hän on hoitanut homman hienosti. Ja keskustelun keskiössä ei suinkaan ollut Veronika juontotaidot tai että mikä niinku tavallaan niinku tämmöiseen asiaan liittyvä kommentointi, vaan se on enemmänkin mennyt siihen, että Veronika Verhon tatuoinnit on ollut se puheenaihe, että onko hän sovelias juontamaan tämän ohjelman, koska hänellä on runsaasti tatuointeja. Tästä oli puhetta mulla viime viikolla asiasta, ja mä olin silleen, että ehkä nyt voitaisiin olla kuitenkin tässä päivässä. Aika monella on tatuointeja, ne ei ole enää semmoinen niin kuin linnassa istuneiden juttu, että kyllä niitä aika monella muullakin löytyy ihan tavallisella tallajalla. Nyt sitten tämä homma on kääntynyt ja saanut lisää vähän kierroksia, koska Veronika Verhohan on ollut näissä kahdessa Tanssii tähtien kanssa lähetyksessä, mitä on näitä suoria lähetyksiä nyt nähty, niin hän on ollut siis semmoisessa asusteessa, että ne tatuoinnit ei ole ollut ihan hirveästi näkyvillä. On siellä toki niitä näkynyt, mutta esimerkiksi viime sunnuntain jakso, kun nähtiin, niin oli aika tämmöinen niin kädet peittävä ja muutenkin tämmöinen niin kuin asuste. Valittuhan sanoo asuste, koska mä en tiedä, mikä se on nimeltään. Varmaan se on mekko. No, mutta joka tapauksessa. Nyt sitten erässä podcastissa Veronika Vero on kertonut kommentoida tätä asiaa ja nyt tämä homma on kääntynyt, tämä palaute ja kommentointi semmoiseen suuntaan, että nyt miksi hänellä on niin peittävät vaatteet? Eikö niiden tatuointia nyt vaan sitten voisi antaa näkyä? Ja mikä tavallaan ei ole hyvä? Et se, että ensin kommentoidaan sitä, että on se kyllä kamalaa, kun se oli tatuointeet. Eihän hän nyt tuommoista ohjelmaa tietenkään voi silloin juontaa. Mutta sitten kun ne tatuointeja ei näy, niin sitten ollaan siis, että eikö se tatuointeja kuitenkin pitäisi antaa näkyä sieltä, jos niitä kerran löytyy. Ja okei. Okay. Hän vielä kertoo, moni varmaan spekuloi, että se syy, minkä takia niin hän on ollut tämän tyyppisiä asusteita siellä näissä kuvauksissa, että olisi syy ollut se, että on haluttu tietoisesti peitellä näitä tatuointeja. Mutta Veronika Verho on kertonut, että hän on lähtökohtaisesti aina pitkät hihat johtuen siitä, että hänellä on kylmä. Ja se, että hän olisi sitten tämmöisissä hyvinkin avonaisissa paljastavissa mekoissa, niin aiheuttaisi tietysti omat ongelmansa siellä varsinkin, jos on vähänkin viileämpää. Voisi kuvitella, että se ilmasto toimii, koska siellä on aika kuuma muuten siellä parketilla, kun joutuu tanssijat pailaamaan ja vetämään näitä tansseja siellä, niin ehkä sitä haluttu helpottaa siitä. Mä en ole koskaan käynyt siellä, siis mä voin vaan spekuloida, että siellä on varmaan ilmastointi suhteellisen hyvä. Niin, nyt sitten kun Veronika Verholla on vähän peittävämmät vaatteet, ihan vaan sen takia, että hänellä on kylmä, niin siitäkin tulee jo kritiikkiä.
1: Tuottaja Jääskeläinen, 4 taulua seinällä ja kaikki vinossa.
0: Mutta tämä todistaa vaan siis sen, että ikinä ei olla mihinkään tyytyväisiä. Mitään ei voi tehdä oikein joissain tilanteissa. Tämä on se tilanne. Veronika Verhon tatuoinnit on se asia. Että oli, tekihän miten päin tahansa, niin aina tulee jostain kommenttia. Mutta hyvin se Veronika Verho. Jos olet kuulolla siellä, niin jatka saman malliin. Hienosti se on mennyt.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Vielä tässä on yhteistä aikaa tuommoisen 40 minuuttia jäljellä kasari aamulähetystä ja vielä tässä muun muassa noin vinyli vastaan. Vinyliehdokkaat päivittyy tuoreet äänestettävät tuonne meidän Instaan. Mut sitä ennen tietenkin selvitetään, että mikä se tämän päivän vinyli vastaan vinylikampan lopputulos oikein oli. Kun samaan kehään laitettiin Belinda Carlisle. Hienolla hienolla laulollaan Heaven is a Place on Earth ja tämä otti mittaa tästä kappaleesta. Eli Billy Ocean, Caribbean Queen. Ja kohta selviää kumpi vei voiton.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Back for Good ja Take That. Se on 11:30. Olemme päässeet keskiviikossa ihan mukavaan vauhtiin tämän aamun osalta. Ja otas nyt sitten lähempään tarkasteluun toi vinyyli vastaan vinyyli lopputulos.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kuten tiedetään, normaalin tapaan kahden kappaleen kaksen kamppailua käydään siis aina arkisin meidän Instagramissa. Ja sä voit äänestää jommasta kummasta kappaleesta omaa suosikkia. Ja se enemmän ääniä saanut soi juurikin tähän aikaan sitten seuraavana päivänä. Ja eilen ehdolle päätyi. Billy the Carlisle ja Heaven is a Place on Earth. Vastassa Billy Ocean. Molemmat tällaisia niin kuin piirteitä, hyvän olon biisejä, eli ei tässä nyt sinänsä vikaan kyllä voi mennä. Caribbean Queen oli siinä Billy the Carlisle. Hienoa klassikkoa vastassa ja 55% äänisaaliin keräsi tänään voittaja, ja voittaja on Billy the Carlisle. Ja uusi äänestys lähdössä käyntiin vielä ennen kuin tuonne kello 11 asti päästään.

0: The Boys of Summer, Don Henley. Hyvää keskiviikon aamupäivää. Kyllä se niin vaan on, että kesällä aika, että hyvästit syyspäivän tasaus tänään. Siirrymme sinne pimeämmälle puolelle. Ja sanomme samalla myöskin kesän pojille, että hei hei, nähdään jälleen ensi kesänä. Mutta jospa nyt ottaisiin seuraavana kuitenkin katsaus tuohon vinyyli vastaan vinyylitaisteluun. Kaksi uutta ehdokasta päivitty juuri parhaillaan tuonne meidän Instagramiin ja ihan kohta esitellään nämä hienot ehdokkaat.
1: Kasari. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: The Winner Takes It All ABBAlta soi kasarin keskiviikkopäivään. Ja sitten suuntaamme Instagramin storeihin. Siellä on alkanut tuore taistelu.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Siellä on tuoreet ehdokkaat äänestettävänä ja kahden kappaleen välillä käydään kamppailu. Kuten aina täällä Vinyyli vastaan vinylissä ja tänään Duran Duran Will You Kill päätyi sinne. Soiko tää huomenna kello 10.30 vai soiko tämä? Tina Turner, hieno klassikko The Best. Ja jos puolestaan näihin rytmeihin haluat huomenna 10.30 sukellella, niin se on mahdollista. Käy äänestämässä meidän Instagramin storeista. Se on siis ainoa paikka, jossa voit vaikuttaa nyt välittömästi, eli kannattaa suunnata sinne.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Tuloksulis Unit Spanish Wars. Keskiviikkopäivä on ihan kohta kello 11. Siihen on tuommoisen 9 minuuttia matkaa ja sä pääset sen jälkeen sitten kuulemaan tuoreet uutiset. Ja uutisten jälkeen muun muassa Blondie, Gazebo, Joe Cocker ja Bogart Company tulossa. Eli kannattaa pitää kasari päällä ja lisää seuraa tulossa kello 13. Minna on silloin täällä sun kanssa iltapäiväkuvioissa tuonne 5 asti ja siihen perään sitten ne opiskelijabileet käynnistyy, eli kasarin teemailloissa keskiviikon opiskelijabileet on se juttu kello 17 alkaen. Mun puolesta huomiseen!

Kasari. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi eilen tutkivansa kahta lauantaina tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1 eli Oulun klinikka lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El Pais. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät ovat pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avainkännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Kesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Lisätiedot iskelma.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermut, että sitä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Kasari, 80-luvun

Kari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat niin.

soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
5: Käy poppaan.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteen kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
4: Mulla on avainkännykäs.
3: Häh? Mitä sä tunteet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Pori.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, Vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvion sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Suden metsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Venäjän rahtilaivaan tekemä isku on surmannut aluksen ukrainalaisen kapteenin Odessan satamakaupungissa, kertovat Ukrainan viranomaiset. Venäjän kohteena ollut alus purjehtii Antigua ja Barbudan lipun alla, kertoi Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper. Venäjä on iskenyt säännöllisesti Odessan satamakaupunkiin ja aluksiin Mustalla merellä. Ukraina on hyvin riippuvainen laivaliikenteestä ulkomaan viennissään. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko, 23. päivä syyskuuta. Sää ennuste kertoo, että hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja, huomenna sitten uusi sadealue saapuu maan itäosaan. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 10-16. Lapissa pilvisyys vaihtelee, Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja ja muuten on sitten enimmäkseen poutaa. Lämpötila huomenna 6-12.
2: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Basarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. Hyvää keskiviikkoa kasarin iltapäivästä. Iltapäivät 11 kello on lyönyt. Tänään on tämmönen lonkeron värine. Ei kuitenkaan makuinen iltapäivä. Tänään on syyspäivän tasaus. Päivä ja yöt suunnilleen yhtä pitkiä ympäri maailmaa. Iltapäivä 11 kello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Hei!
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Mistä yhtäkkiä mun sanavarastoon on tullut toi heips? Saa laittaa viestiä, jos ärsyttää. Kummankaan kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Luetko lehtiä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä? No totta kai. Mutta sähköisenä vai ihan tämmöisenä lehtilehtenä? Eli painettuna lehtenä. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. R.E.M. aloitteli tämän päivästä Kasarin iltapäivää tuossa hetki sitten. Ja tää on hieno. Ihana pallari. Vuodelta 86. Cyndi Lauper, punkkimimmi. True Colors.

0: kaa? Siis oikeesti, kaa, kumman kaa?
1: Kasari. Kumman kaa kysymys ihmettelee tänään. Luetko lehtiä, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, totta kai, mutta sähköisenä vai ihan tämmöisenä lehtilehtenä eli painettuna lehtenä? Tänään aiheesta oli uutisissakin tutkimuksen mukana painetut tai digitaaliset sanomalehdet. Ne tavoittaa meille Suomessa viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Täällä töissä, täällä tulee selattua näitä aikakauslehtiä painettuina versioina noista naisten lehtiä. Kiva selata, kun on isoja kuvia. Muutoin luen sitä kyllä sähköisenä versiona puhelimesta. Ei ole sähköisinä versioina julisteita seinille tai Dallas ynnä muita taskupokkareita, jotka itse pystyy suosikkilehdestä taittelemaan. Ei olisi tullut kasarina kuulonkaan. Tai ysärinä. Ettei olisi saanut käsiinsä painettua lehteä. Suosikki ensimmäisenä mieleen. Sinä, minä, Regina. Apu, seura, aku.
0: Kuulonkaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari!
2: Kai se oikein kysymysmuoto on, että digitaalinen lehti vai sitten ihan painettu lehti? Digitaalinen juliste seinällä, se hieno oiski. Mä otan mielellään viestiä vastaan, ne tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Bruce Springsteen jatkaa nyt Kasarin iltapäivää tämän vuodelta 84 Dancing in the Dark. Ja Joe on kaunis Pamela, kuullaan tuossa kohta. Mukavaa keskiviikko iltapäivää.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Tuu Pamela. Laura Branniganin Gloria soi tuossa kohta. Ja sitten mennään listalle. Lomaromanssi top 80 listaa kootaan. Top 60 siirryttiin maanantaina. Ja tänään lista vie meidät siellä 58. Ja sen jälkeen mä otan palautetta. Tänään kysellään kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa. Digitaalinen lehti vai paperilehti? Toi kirjoittaa toi makeet paikallislehteä ihan tilaan, pysyy vähän perillä. Mitä kylillä tapahtuu ja kannatus mielessä myöskin. Timo kirjoittaa Hesaria digitaalisena. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari. Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: valitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
13: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O. ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 58, Black ja Wonderful Life. Ihana elämä, vaikkei sillä hetkellä oikeasti ollutkaan, kun tämä biisi on tehty. Black, englantilainen uuden aallon bändi, myöhemmin toinen perustaja jäsenistä, alkoi käyttämään tätä Black-nimeä myöskin soolotuotannossa. Tämä on Black-bändin tunnetuin kappale. Ihana elämä, joka sillä hetkellä ei edes sellainen ollut. Auto hajonnut, tyttöystävä tai vaimo jättänyt ja äiti sairastunut. Wonderful Life pätee kummallakin tavalla parin viikon mittaiseen lomaromanssiin. Ihanaa yhteistä aikaa kauniissa lämpöissä ympäristössä ja yhtäkkiä se on vaan loppu. Ja kotimatka ja arkeen paluu edessä. Viikon äkkilähtö Kreikkaan vaetakseen Helsingin harmautta ja pitkäksi venynyttä työputkea. Kylmä frappie, kreikkalainen kuohuva jääkahvijuoma edessä ja muistikirja, jonka sivulla lukee kaksi sanaa. Wonderful Life eli ihana elämä. Tässä biisissä noi sanat tosiaan merkitsee ihan muuta. Ironinen rakkaustarina, jossa avioliitto ajautuu karille, avioliitto menee pahasti pieleen ja tulee ero. Tapahtumasta kirjoitetaan balladi, joka on yhtyeen suosituin ja tekee heistä maailman kuuluja. Ex-vaimo epäsuorasti vastuussa jätti hitistä. Biisi oli kaupallinen menestys monessa maassa ainoastaan Yhdysvalloissa, niin se ei oikein saanut jalansijaa. Lomaromanssi Top 80 lista, sija 58, Black ja Wonderful Life.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä 58 äänestetty toi äskeinen Black in Wonderful Life ja huomenna lista sitten jatkaa sieltä 57. Kasariradio.fi kautta osallistu. Sitten mennään tämänpäiväiseen puheenaiheeseen, kuumankaa kysymys. Digitaalinen versio lehdistä vai sitten paperiversio? Toi Maija kirjoittaa, että meillä loppui paperisen lehden tilaaminen, kun lehdet muuttu digitaaliseksi tai koko pienentyi puolella. Samat uutiset löytyvät netistä paljon nopeammin, ei tarvitse odottaa seuraavaa aamuun. Ja sitten toi Tiina K. kirjoittaa, että luen rinnakkain lehteä sekä sähköisenä ja paperisena. Ja olen kerta toisensa jälkeen hämmästynyt, miten paljon uutisia ja hyviä juttuja jää lukematta, jos katsoo vain sähköistä versiota. Sähköisessä tulee klikattua niitä juttuja, jotka tulee tarjolle. Paperinen tulee luettua kannesta kanteen ja eteen tulee monta juttua, jota sähköisestä ei olisi edes huomannut saati lukenut. Kiitti viesteistä. Sitten toi Ari kirjoittaa lehti paperisena vai digitaalisena versiona. Ari kirjoittaa, että nättiä keskiviikkoa, kun täällä on ihan hirveän harmaa. Täällä on ihan kauhean pimeätä ja harmaa. Hän jatkaa aiheeseen liittyen, että en lue lehtiä paperisena enkä sähköisenä versiona. Töllöttimistä näkee ja kuulee tärkeimmät uutiset ja lööpeistä. Molemmat alkaa aina naurattaa nämä uutiset lööpeissä. Taas on löydetty uusi laihdutuslääke. No niin, kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Sitten toi Kirsti kirjoittaa, että mulla pitää kirjat ja lehdet aina olla paperisena, koska työpäivän tuijotan näyttöön, niin en halua sitä tehdä enää vapaalla suurin surminkaan. Sitä jatkaa, että Jyväskylässä paistaa aurinko. Saaks niin tehdä? Kun täällä on ihan harmaata. Sitten yhdessä viestissä lukee, että paperilehti tietenkin, että erilaisia näyttöruutuja saa muutenkin tuijotella aivan liian kanssa. Kiitos noista viesteistä. Kenenkä toi muuten toi viimeinen viesti olikaan? Olta, on pakko ottaa nimi. Kari, kiitos viesteistä.

0: Beijing, Japan, Alphaville. Bon Jovin, Born to be my baby, soi Chris Rea, kuulee sitten uutisia tuossa kello 14. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää, pikku lauantaita. Ja sitten tämä on kyllä tällä hetkellä mun lempparibiisi. Tästä on niinku ihan varkain yllättäen tullut. I'm Betcha Boysin Go West. Se soi myöskin vielä ennen uutisia. Miten tämä onkin niin hyvä? Musta on tullut tämmöisen niinku tämän tyyppisen marssimusiikin, mahtipontisen musiikin ystävä. Viimeisen puolen vuoden aikana, mutta hienohan toi on, toi Village Peoplein alkuperäisversio. Tai, no, no niin, hei hei.
1: Kasari.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteen kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.

Bon Jovi, Born to be my baby, Chris the Perkin, Lady in Red, soi ja se toi mun lempparibiisi. Pet Shop Boysin Go West. Uutisotsikot kertoo, että Iranin presidentti pitää tänään puheen YK:ssa ensimmäisenä johtajana, jonka maa on sodassa USA:n kanssa. Tuosta uutista hetken kuluttua tarkemmin. Sitten otetaan sen lisää. 5 edustajaa vaatii eduskuntaa tutkimaan, saako Vornanen jatkaa kansan edustajana mukana entinen ministeri. Muun muassa näistä.

Risto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Äiti.
1: Niin?
0: Ei ku, ihan vaan...
1: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
1: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
1: Mitä? Mutta... Ettekö ette ole eronnut?
0: Äiti, ei!
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko edustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Tänään Yhdysvalloissa nähdään historiallisesti poikkeuksellinen hetki, kun YK:n yleiskokouksessa pitää puheensa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Pezeshkian on ensimmäinen valtionjohtaja, joka pitää puheen YK:ssa Yhdysvaltojen maaperällä samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin valtion media kertoi Pezeshkianin laskeutuneen New Yorkiin varhain tänään Suomen aikaa. Eilisessä puheessaan YK:lle Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tuhoavansa Iranin, jos maa ei taivu sopuun. Myöhemmin Trump kehui antoisaksi Yhdysvaltain ja Iranin edustajien tapaamista New Yorkissa. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
14: Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin. Myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna sitten uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-16. Yöllä 7-11 Lapissa. Pilvisyys vaihtelee Keski- ja Pohjois-Lapissa, tulee paikoin sadekuuroja ja lämpötilaa huomenna 6-12.
13: Kasarin sää.
15: 80-luku, se paras vuosikymmen.
13: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Moikka, moikka. Hyvää ja harmaata keskiviikkoa Kasarin iltapäivästä. Minna O, täällä mites menee? Täällä on harmaata, mutta Jyväskylästä vaikka tullut viestiä, niin siellä paistaa aurinko. Onnea Jyväskylä. Mutta sehän onkin Keski-Suomen Hanko. Siellä paistaa aina. Iltapäivä 12 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Antsi Bäcker soi tuossa äsken. Where you last night?
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Historiapoiminto tältä päivältä. Nintendo perustettiin tänään 1889. No ei ne silloin kyllä tietokonepelejä vielä ole tehnyt. Vaikka kuinka avattiin japanilaisia. Mä jatkan tästä aiheesta, kun pelikorteista aloittaa. Mafia löyti noi kortit ja siitä ne sitten yleistä. Mut jatketaan tosta aiheesta kohta. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Tää on Glenn. Hei. Juu, kyllä on pitäisi siitä.

0: Hieno Glenn Frey. Tämä saksofoni on kyllä ihana soitin. Mä yhtenä päivänä mietin lempisoittimia, joka Sarina oli piano. Ja sitten nyt tämä saksofoni, vaikka nämä Kasarina, nämä kappaleet on tehty. Ja sitten mä oon löytänyt viime aikoina, en tietenkään itse soita, mutta semmoisia videoita, panhuilu. Onko vähän? On aika paljon. Mutta nyt tähän aiheeseen, mistä lupasin puhua vuonna 1889 tänään, niin Nintendo perustettiin. Mielenkiintoinen historia tällä pelitalolla. Alkanut siis silloin jo 1800-luvun lopulla Japanista. Aluksi valmistivat pelikortteja 48 kortin, japanilainen tämmöinen korttipakka. Ja tämä Nintendo-nimi on japania ja tarkoittaa suomeksi jätä onni taivaaseen. Japanilaisen mafian otettua nämä kortit käyttöön peliluolissaan, niin toi suosio korteissa kasvoi ja pian yritykseen palkattiin lisää väkeä. Nintendosta tuli ensimmäinen menestynyt länsimaisia pelikortteja valmistanut yritys Japanissa, mutta paljon on sitten vettä kyllä virrannut tässä välissä. Siirrytään kohta kasariin.
1: Minna O. ja kai se on noloo.
0: Sitten hypätään kasarille. Heinäkuussa vuonna 1983 Nintendo julkaisi Japanissa Famicom-järjestelmänsä, tämmöinen family computer, joka oli yrityksen ensimmäinen pelimoduleita käyttänyt videopelikonsoli. Tämä oli erittäin suosittu, myi 500 000 kappaletta 2 kuukaudessa. Meillä on muuten just tuommoinen 8-bittinen pelikonsoli. Ei se alkuperäinen ole. Olikohan uusi tuotanto? No joo, en tiedä, mutta joka tapauksessa Nintendo on perustettu tänä vuonna 1889 japanilainen monikansallinen pääosin videopelikonsoleiden valmistamiseen ja videopelien kehittämiseen julkaisuun. Keskittynyt yritys, eli pelitalo. Hienoa historia. Vaikkakin hyppäsin suoraan 1800-luvulta. Vuoteen 83. Pelkistettynä.

0: Mä yritän keksiä jotain nokkelaa. Mulle tuli mieleen se, että toi Kylie Minogue raikas tuulahdus kasarilta, niin eikö tämä Rick Astleykin ollut? Tämä oli vähän semmoinen vanhan miehen maineessa jo nuorena, mutta kuitenkin raikasta oli toikin musa, eikö? Roxeten Fading Like a Flower soi kohta kasarin iltapäivässä ja sit We Love kasariosuudessa. Meillä mukana toimittaja, juontaja Annika Metsäketo. Tänään kun puhutaan noista lehdistä, että digitaalinen versio vai paperinen versio, niin puhutaan hänen kanssa myöskin lehdistä. Regina mainittu. Tuossa haastattelussa jääs kuuntelemaan.
1: Kasari.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
4: Isä?
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: We love kasari -osuudessa 80 lukua muistellaan ja mukana nyt toimittaja juontaja Annika Metsäketo. Silloin kasarina, niin tuliko sulle suosikki tänään, kun ollaan lehdistä puhuttu?
2: Totta kai niin. Mulle tuli suosikki ja sitten mulle tuli sinä minä. Joo, ja varmaan tämä, olisiko se Regina sitten alkoi jossain vaiheessa tulla vai mikä tämä oli. Mutta kyllä, että ihan just nämä kaikki. Kaikki mahdolliset. Se oli kova, koska se oli vähän pikku tuhmakin. Tai sillä lailla, että kun siellä oli niin kuin kaikkea sellaista vähän niin kuin, että siihen aikuisuuteen viittaavaa ja näin poispäin. Että se oli opettavainen, sanon näin. En tiedä, mutta joo, siinä minä olin. Ja se tuli kans kotiin. Akkari suosikki sinä minä. Sillä mentiin.
1: Akkari suosikki sinä minä, sillä mentiin, ja myöhemmin sitten Regina. Sitten tämmöiset pikkutuhmat pokkarit. Salaa luettiin jossain peitaan. Kiitos Annika Metsäkin.

hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Rainbow, I Surrender. Belinda Carlislen Circle in the Sand soi tossa ihan kohta, se on vuodelta 88. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää kasarilta, pikku lauantaita, Minna on.

0: skaalaili Circle in the Sand. Queen in Friends Will Be Friends soi tuossa kohta. Sitten mä otan palautetta, kun toi kummankaa kysymys, joka löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista, kysyy tänään, että lehdet, sanomalehdet, aikakauslehdet, niin painettuna lehtenä, lehtilehtenä vai digitaalisena? Tuommoinen kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Mä otan noita loppuja palautteita kohta ja katsotaan se lopullinen tilanne myöskin. Vielä ehtii toki äänestää. Queenin jälkeen palataan tähän.
1: Kasari. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: No, mikä se?
12: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Kasari, 80-luvun parhaat

Sari soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: kuin Friends Will Be Friends. Bad Boys Blue'n I Wanna Hear Your Heartbeat kuullaan ja Elton Johnia ja sitten uutisia. Mutta mites lehdet? Digitaalisena sähköisenä versiona vai sitten ihan lehtilehtenä? Painettuna versiona toi kirjoittaa toi Toni, että kyllä lehdet olivatpa sitten ne sanomalehtiä tai aikakauslehtiä, niin kyllä niiden tulee olla perinteistä printti. Perinteinen printtiformaatissa sähköisiä aviseja en jaksa lukea. Jos otetaan esimerkiksi V8 Magazine tai joku muu autoharrasteisiin liittyvä lehti, niin kyllä se on ehdottoman tärkeää, että lehteä pystyy selaamaan. Se on ihan totta. Mietti jotain suosikkilehteen silloin. Lopetin aikoinaan Hesarin viikonlopputilauksen sen takia, kun se supistui iltapäivälehtien kokoiseksi. Sitten Jani kirjoittaa, että moi, että päivän sanomalehti ehdottomasti paperiversiona. Digilehti ei pysty korvaamaan sitä tiettyä tunnelmaa, että aamupalaa syödessä edessä on painettu päivän lehti. Siinä se tietty tuoksu ja tunnelma. Muut lehdet on ihan käteviä diginä ja kertyy vähemmän tätä paperijätettä.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
0: Toi kysymys löytyy siis Kasari Radion Instagramissa. On kysymys paperisena versiona vai sähköisenä digiversiona lehdet. Paperinen versio on saanut 62% äänistä ja loput sitten menee tähän digiversioon 38%. Noi viestit muuten tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitti niistä.

Bad Boys Blue. Elton Johnia ja uutisia tuossa kello 15. Hovioikeus määräsi Rolf Normon mielentilatutkimukseen ja Stubb tapaa Ukrainan Zelenskin tänään muun muassa näistä uutista ihan pian lisää.

0: Kasari.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja, ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK-päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Ruotsia kohahduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdukadir Ali ei aloita heti tehtävässään, kertoi puolue eilen illalla. Hän ei kuitenkaan halua erota, eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä, kertoi SVT. Ali on itse kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
8: Keskiviikko 23. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Myös Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-16 ja yön alin 7-11. Lapissa pilvisyys vaihtelee. Enimmäkseen poutaa Pohjois-Lapissa sataa ja lämpötila huomenna 6-12.
0: Kasarin sää. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Jenny Loggins soi tuossa äsken Danger Zone ja Talk Talking It's My Life jatkaa. Kohta mennään vuoteen 84. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää Kasarilta, Minna O. Täällä tänään on syyspäivän tasaus. Tarkoittaa sitä, että päivä ja yö suunnilleen yhtä pitkiä ympäri maailmaa. Sitten Talk Talk-kappaleen jälkeen niin puhutaan rutiineista. Mä tykkään rutiineista. Ne luo turvaa. Tuttu reitti töihin. Samat ruuat joka päivä. Ei nyt ihan noin. Koira ulkoilutus määrättyyn kelloaikaan. En mä vaan rutiineista tykkää. Ja mitä vanhemmaksi tuun, niin aina enemmän tykkäänkin. Palataan tuohon kohtaan.

0: jossa oli 11 tympeää rutiinia, jotka kuitenkin kannattaa tehdä, koska lopussa kiitos seisoo. No katsotaas näitä. Tiskien laittaminen suoraan tiskikoneeseen. No meillä se tehdään. Jotain pari kippoa juomalasia lukuun ottamatta. Ja mä oon semmoinen huuhtasia. En puhu välttämättä laseista, mutta kaikki tämmöiset voiveitset, mikron se kupu, mä huuhtasen heti. Kun likaisia astioita ei pino tiskipöydälle, niin poistuu siivousurakasta heti yksi askel. Tämä oli tuossa lehden tekstissä. Sitten viikkosiivous, no joo, monesti lauantai-aamuna, mutta jos ei huvita, niin saa olla. Tavaroiden laittaminen käytön jälkeen paikoille. Houkutus jättää tilpehöörit lojumaan pöydän kulmalle voi olla valtava, mutta samalla se on oiva keino saada koti epäjärjestyksen alta. Alta aika yksikön. Nyrkkisääntö on helppo. Älä laske tavaroita sinne tänne, vaan laita ne heti paikoilleen. Mä en tietenkään yleistä, mutta miehet tai ainakin meidän perheen miehet, niin semmosia kaikkien tavaroiden laittajia keittiön pöydälle. Miksi ne laitetaan kaikki siihen pöydälle?
1: Minna Oo, leipasin omenapiirakan.
0: Avaimet, rahapussi, rillit, aurinkolasit, jos on ostettu moottorisaha, niin sekin laittaa. No ei nyt ihan, no joo. Sitten yksi näistä rutiineista, säännöllinen venyttely tai liikkuvuustreeni. Okei, en tee, kissat ja koirat kyllä venyttelee senkin edestä. Hampaiden lankaaminen, joka iltainen homma, ei välttämättä houkuttele, mutta purukaluston puhtaudusta ei kannata tinkiä. Kiitos, seisoo viimeistään hammaslääkärin vastaanotolla, kun hammaskiven poisto. Ja se on vähän hankalempaa hommaa sitten kuin toi lankaaminen. Just lankasi yhtenä päivänä, kerran kuussa ehkä. Sitten on ikenet ihan kipeitä. No joo. Mutta siinä jotain tuommoisia rutiineita, mitä kannattaisi aina kuulemma tehdä. Mennään sitten mukaan.

0: Flashdance. Nick Cushion, The Riddle, soituskohta ja sitten kisaa tai oisko kisaa. Ja tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy lautapeliin. Juhu! Kotimaiseen lautapeliin liittyy tämänpäiväinen kysymys ja toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Kerkkutarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tervetuloa mukaan kisaamaan. Kilpailu käynnistyy tähän kisaan. Otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Kotimaiseen lautapeliin liittyy tämänpäiväinen kysymys Afrikan tähtipeliin. Ja tämä kysymys kuuluu, että mitkä ovat Afrikan tähtilautapelin nämä aloituspaikat nimeltään ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat? Mitkä on Afrikan tähtilautapeli aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat? Mitkä niiden nimet on? Niitä on kaksi. Vieläkö kertaa? Mitkä on Afrikan tähtilautapelin aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat? Minkä nimisiä? Kasari. Afrikan tähtipelin lautapelin aloitus- ja lopetuspaikkojen nimiä haetaan, niitä on kaksi. Mutta on kyllä huima tämä koko homma. Afrikan tähti, alun perin se oli kadonnut Afrikan tähti nimeltään. Kari Mannerlan laatima suomalainen lautapeli, jossa pelaajien tavoitteena on löytää Afrikan tähti. Niminen jalokivi ja tämä Mannerla, niin hän suunnitteli tuon pelin. Hän oli ainoastaan 19-vuotias, toki sitä ennen suunnitellut muita pelejä. Mun niistä ei näin kuuluisia ja haluttuja pelejä tullut. Vuonna 51 julkaisusta Afrikan tähdestä tuli hyvin suosittu Suomessa ja sitä on myyty kansainvälisesti yli 4 miljoonaa kappaletta. Ja tämän Mannerlan mukaan niin tämä pelin idea syntyi, kun hän katseli Humphrey Bogart-elokuvien huumassa niin ryppyistä Afrikan karttaa. Ja sen kiehtovia paikan nimiä, kuten sitten vaikka Casablanca. Mutta toi varsinainen kysymys tänään kuuluu, että mitkä ovat Afrikan tähtilautapelin aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat. Niitä on kaksi. Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Phil Collins, Into Air Tonight, Savage Garden, Into the Moon and Back, kuullaan tuossa kohta. Meillä on kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. Kysymys kuuluu, että mitkä ovat Afrikan tähden lautapelin, nämä aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat. Täällä on Tarja Hannipal, Tapani, Marina, Jarska, Petri, Heikki, Klasu, Johanna, Viivi, Hannu, Joensuusta ja Katja ainakin tienneet. Mitkä ovat Afrikan tähti lautapelin aloituspaikat ja samalla myöskin nuo lopetuspaikat, niitä on kaksi. Voi osallistua WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari!
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää se fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kakstahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mitkä ovat Afrikan tähtilautapelin aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat. Niin toi oikea vastaus on Kairo ja Tanger. T-A-N-G-E-R. Mitkä ovat Afrikan tähtilautapelin aloituspaikat ja samalla myöskin pelin lopetuspaikat, niin Kairo ja Tanger. Tämä Afrikan tähti, alun perin kadonnut Afrikan tähti, oli nimeltään Kari Mannerlan laatima suomalainen lautapeli, jossa pelaajien tavoitteena on löytää Afrikan tähti-niminen jalokivi. Tämä Mannerla suunnitteli pelin alun perin 19-vuotiaana vähäisen taustatutkimuksen pohjalta. Vuonna 1951 julkaistusta Afrikan tähdestä niin tuli suosittu Suomessa ja sitä myyty kansainvälisesti yli 4 miljoonaa kappaletta. Ja tämä Mannerla, niin hänen mukaansa pelin idea syntyi, kun hän katseli Humphrey Bogart-elokuvien huumassa ryppyistä Afrikan karttaa ja sen kiehtovia paikan nimiä, kuten esimerkiksi Casablanca. Tuon pelin nimen hän keksi artikkelista, jossa kerrottiin, että Etelä-Afrikasta on löytynyt maailman suurin timantti. Kullinani on tontti, on se vaan tommonen tontti. Kyllä se on kullinani. Mä oon taas kuin joku ihan alakoululla.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Ei sitä välttämättä noin lausuta. Nyt mä yritän kerätä itseni. Mutta siis tämä pelin nimi tuli artikkelista, jossa kerrottiin, että Etelä-Afrikasta löytynyt tämmöinen suuri timantti. Sen suuri hiottu kappale tunnetaan nimellä Suuri Afrikan tähti, Great Star of Africa. Ja tästä kartasta hän valitsi jännittävän kuuloisia paikan nimiä. Hän piirteli mielivaltaisesti maanteitä sekä laiva- ja lentoreittejä. Sitten hän keksi, ettei pelissä aina tarvitse kulkea tiettyä määrättyä reittiä pitkin, vaan jokainen pelaaja voi itse valita kulkutiensä. Ja tärkein oivallus oli kuitenkin nämä käännettävät ja sekoitettavat nappulat. Hieno mies, hieno peli. Mutta tämän päiväisen kysymyksen oikea vastaus oli Kairo ja Tanger. Mitkä ovat Afrikan tähtilautapeli aloituspaikat ja lopetuspaikat? Kairo ja Tanger.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Täällä on oikeita vastauksia. Kiitos vielä kisaille. Tarja Hannipal, Tapani, Marina Jarska, Petri Heikki, Klasu, Johanna Viivi, Hannu Joensuusta ja Katja ainakin tienneet. Kairo ja Tanger on siis noi oikeat vastaukset. Klasu kirjoittaa Tanger Marokko ja Kairo Egypti. Penskanaa tuli jauhettua peliä ennen Monopolin tuloa. Sitten toi Tarja kirjoittaa, tästä tulee nyt kyllä kirosanoja, sen verran tullut aikoinaan pelattua ihan hermostumiseen asti. Rosvo perkele aina, kun just löytänyt se Afrikan tähden ja on ihan siellä alhaalla. Joku ryökele vetää hevosen kengän ihan siitä Tangerin vierestä. Ja sitten toi Katja kirjoittaa, Kairo ja Tanger saatiin lapsena tuo Afrikan tähtipeli joululahjaksi ja uutena vuotena se oli jo pelattu lähes puhki. Kiitos noista viesteistä. Kairo ja Tanger siis oikein vastaus. Tarja Hannipal, Tapani, Marina Jarska, Petri Heikki, Klasu, Johanna Viivi, Hannu Joensuusta ja Katja ainakin tienneet. Hyvä me. Kisataan jälleen huomenna sitten samoihin aikoihin. Michael Jackson jatkaa nyt. Man in the Mirror. Hei, tuohon listaan niin Juha. No niin, nyt tuli sanottua yhtä monta kertaa kuin muidenkin nimet.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Uutisia tuossa kello 16. Poliisilla useita epäilyjä Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Stubb tapaa Ukrainan Zelenskin tänään YK:ssa, mukana myös Norjan Störe.
1: Kasarilla uutista, kun... Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa ja fiilis pysyy. Kasari.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeillissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Kasari, STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Tapaaminen pidetään YK:n päämajassa, missä kaikki kolme johtajaa osallistuvat maailmanjärjestön vuotuiseen yleiskokoukseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Euroopan keskuspankin eli EKP:n järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, kerrotaan EKP:n verkkosivustolla. Suomesta vastauksia tuli liki 130 000, mikä tarkoittaa, että yli 2% suomalaisista osallistui. Vastaajien osuus oli suurin Itävallassa ja Saksassa. Esimerkiksi Ruotsissa osuus taas jäi suhteessa pieneksi. EKP-neuvoston on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä. Valinnassa huomioidaan yleisökysely sekä tutkimusyrityksen tekemä otantakysely.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasarin sää.
11: Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Lapissa esiintyy paikoin sadekuuroja. Omiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-16, yöllä lämpötila 7-11. Lapissa pilvisyys vaihtelee, Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Muuten on sitten enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila huomenna 6-12.
10: Kasarin sää. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: päivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: No hyvin menee. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää kasarilta. Minna Oo täällä. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Syyspäivän tasaus on tänään. Päivä ja yö suunnilleen yhtä pitkiä ympäri maailmaa. No sehän tietää sitä, että pikkuhiljaa joulu asti, niin päivät lyhenee ja pimenee.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Donna Lewisin I Love You Always Forever soi kohta ja sitten me jatkaa aiheesta, kun nyt on hävikkiviikko. Niin miten säilytät pullaa? Että se säilyy oikein.

Donna Lewis kuiski esiin. I love you always forever. Samantha Foxin Touch Me -soitos kohta. Nyt on hävikkiviikko. Pullat on tunnetusti parhaimmillaan just uunituoreena lämpö.

0: Mutta sitten on poikkeuksena tähän sääntöön. Nämä täytteiset pullat täytteen vuoksi, niitä tulee puolestaan säilyttää sitten huoneen lämmössä.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Sitten pullaa voi tuoreuttaa uunissa tai mikrossa. Mä en muista monta päivää vanhoja ne oli, noin munkit. Ihan tavallisia munkkeja, ne oli vähän semmoisia kovia ja mä laitoin ne mikroon. Niistä tuli ihanan semmoisia pehmoisia oikein kuohkeita siellä mikroaalto uunissa. Sitten jätin siihen pöydälle ja ajattelin, että syön kohta, niin meni varmaan vartti. Niistä tuli ihan kivikovia. Ne oli... Mä en tiedä, mikä reaktio siellä kävi. Mutta oli sellaisia, että ihan pystyi hakkaamaan pöytään, niin kuului semmoinen kolina. Jotain tapahtui. Olisi pitänyt äkkiä syödä. Ja tietysti näkyy yhät ritarit. Niitähän aina ennen tehtiin. Mummitekijän oli maailman parhaita. Semmoisia hävikkiviikon ohjeita. Nyt jatkaa saman tapauksen.

Samantha Fox, Touch Me. Bon Jovin Runaway soi tuossa kohta ja sit mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu. Löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja jompi kumpi näistä kovista biiseistä soi huomenna. Tina Turnerin The Best on toinen ja toinen on Duran Duranin A View to Kill. Pienet pätkät noista biiseistä soitan kohta, mutta toi varsinainen äänestys tapahtuu siis Kasari Radion Instagramissa.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
19: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Kasari, 80-luvun.

pari soittaa. Kasari, 80-luvun pari.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja huomenna sitten 10:30 biisi soi. Oisko se tää? Tina Turner, The Best. Aattelepa tätäkin kappaletta. Tämä on Bonnie Tylerin alkuperäisbiisi, levyttänyt tämän biisin vuonna 1988. Ja Bonnie Tylerin tämä versio niin ei noussut listoille oikeastaan muualla kuin Norjassa. No ennen Bonnie Tyleria niin tätä biisiä tarjottiin Paul Youngille, joka kieltäytyi. Ja sitten Tina Turner levytti tämän vuonna 1989. Hirveä hitti. Oikea tyyppi ja oikea aika. Vai laitetaanko leffa musaa? Tää on Duran Duran, A View to Kill. James Bond-elokuvan tunnusmusiikkia saman nimisestä Bondista. Jompikumpi soi huomenna nyt äänestää tuonne Kasari Radion Instagramiin.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Super Trooper. Midnight Oilin Pet Sap Burning soi ihan kohta kasarin iltapäivässä, se on vuodelta 87. Oikein mukavaa keskiviikko iltapäivää kasarin tyylin pikkulauantaita.

0: Midnight Oil, Pet Sub Journey. Ace of Basein All That You Want soi tos ihan kohta ja sitten tämän keskiviikon C-kasetti toive. Tämä on ihana tarina, ihanat rutiinit Karilla ja hänen puolisollaan, johon liittyy yksi kasaribiisi. Toi tuottaja Jääskeläinen kohta ton kappaleen toteuttaa C-kasetti toiveen. Kasariradio.fi kautta osallistu, niin siellä näitä tarinoita voi käydä kertomassa.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Seuraavan toiveen laittoi Kari juurikin oikeasta paikasta, eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja sieltä C-kasetti toiveet lomakkeen kautta. Ja Karin viesti kuuluu. Moikka Jässi, meillä on vaimon kanssa sellainen tapa, että tammikuusta maaliskuuhun vaihdetaan Suomen loska Espanjan aurinkoon. Siellä meillä on sama asunto, jonka vuokraamme joka talvi. Kun päästään perille, ensimmäinen ilta menee aina samalla tavalla. Matkalaukut sisälle, parvekkeen ovi auki ja lasin äärelle hyvää musiikkia soimaan ja illan hämäryydestä nautiskelemaan. Tämä Modern Talkingin biisi on jotenkin erityisesti jäänyt meidän Espanjan talvien tunnusbiisiksi ja hauska yksityiskohta on myös se, että tämä muistaakseni julkaistiinkin aikanaan singlenä nimenomaan vain Espanjassa. Tämä muuten pitää paikkaansa. Kiitoksia vaan Kari hienosta toiveesta ja tässä vähän vähemmän kuultua Modern Talkingia Lonely Tears in Chinatown.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Tänään kuultiin Karin C-kasetti toive. Toi oli toi Modern Talkingin äskeinen biisi, jota hän toivoi. Näitä C-kasetti toiveita voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Sinne pientä tarinaa ja tietenkin just se biisi toive. Tuottaja Jääskeläinen Kasarin aamuista, niin aina nappailee sit näitä C-kasetti toiveita. Mutta se on tullut aika kiittää seurasta. Kasarin iltapäivän osalta Bangersin Eternal Flame on viimeinen biisi. Tähän päätellään huomenna taas kello 13 Kasarin iltapäivään. Mä oon Minna O. Tästä eteenpäin muuten opiskelijapiljettu mukaan.

0: Sari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Puista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni.
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
16: Laita Siksin projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: NTT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomalainen droonin torjuntayhtiö Sensofusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun pohjoismainen keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Ruotsia kohahduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdulkadir Ali ei aloita heti tehtävässään, kertoi puolue eilen illalla. Hän ei kuitenkaan halua erota, eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä, kertoi SVT. Ali on itse kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
5: Käy poppaan.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-i teidän 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
19: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
20: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
0: Kasari 80

ei soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Pirkanmaalla Lempäälässä päiväkodissa tapahtuneesta kaappisänkytapaturmasta on käynnistetty valvonta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Virasto käynnisti valvonnan eilen. Asiasta tiedotetaan lisää valvontapäätöksen valmistuttua. 4-vuotias lapsi putosi viime viikon torstaina Kuokkalan kulmanimisessä päiväkodissa kaappisängyn ja seinän väliin, kun työntekijä nosti sänkyä ylös. Työntekijä ei ollut huomannut lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan seutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Viranomaishuolista on uutisoinut muun muassa espanjalaislehti El País. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys seutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipastaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
14: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
15: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
16: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
18: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
19: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: No niin, isä.
11: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Moikka.
10: Moi.
2: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
2: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
10: Totta kai voi. Noni, moi.
2: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
4: Äiti.
20: Mitä?
4: Ei mitään.
21: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
22: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Syksyn saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä.
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän.
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-lataus. Arkesi varrella.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Kasari. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa, että maa ei salli Hormuzin salmea käytettävän hyökkäyksiin Irania vastaan. Presidentti sanoi, että Iran ei salli joidenkin käyttävän vapaasti meriväylää edistääkseen omia etujaan ja samaan aikaan kohdistavan hyökkäyksiä Iraniin. Presidentti painotti puheessaan toistuvasti, että Iran ei ole koskaan aloittanut sotaa. Hän sanoi maansa olevan pelkurimaisen hyökkäyksen uhri, joka on puolustautunut hyökkääjiä vastaan. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Irania vastaan yli puoli vuotta sitten. Hollanti osallistuu sittenkin ensi vuoden euroviisuihin. Asiasta kertoo maan yleisradiojärjestelmän kattojärjestö NPO. Maassa toimii useita yleisradioyhtiöitä. Aiemmin euroviisuedustuksesta vastannut yleisradioyhtiö Avrotros kertoi viime kuussa, että se ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Vuoden 2027 lähetyksistä huolehtii toinen yleisradioyhtiö. Ensi vuoden euroviisut järjestetään toukokuussa Burgasissa Bulgariassa. Hollanti, Islanti, Espanja, Irlanti ja Slovenia boikotoivat tämän vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi.
24: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: muu. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on tänä aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaan siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin. Se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuveja. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Hollanti osallistuu sittenkin ensi vuoden euroviisuihin. Asiasta kertoo maan yleisradiojärjestelmän kattojärjestö NPO. Maassa toimii useita yleisradioyhtiöitä. Aiemmin euroviisuedustuksesta vastannut yleisradioyhtiö Avrotros kertoi viime kuussa, että se ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Vuoden 2027 lähetyksistä huolehtii toinen yleisradioyhtiö. Ensi vuoden euroviisut järjestetään toukokuussa Burgasissa Bulgariassa. Hollanti, Islanti, Espanja, Irlanti ja Slovenia boikotoivat tämän vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moro.
2: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Entinen elokuvamoguli Harvey Weinstein on saanut jälleen vankeustuomion seksuaalirikoksesta. Keskiviikkona hän sai 15 vuoden tuomion vuosien takaisesta entiseen tuotantoassistenttiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Weinstein on ollut oikeudessa useampaan otteeseen. Hän sai vuonna 2020 yli 20 vuoden tuomion seksuaalirikoksesta, mutta tuomio kumottiin sittemmin. Vuonna 2025 hänet katsottiin uusintaoikeudenkäynnissä jälleen syylliseksi. Weinstein pyysi keskiviikkona oikeudelta armoa ja sanoi, että hän ei ole väkivaltainen mies. Weinstein esitti myös anteeksi pyynnön kaikille, joita hän on vahingoittanut.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden.

0: sairauden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehdyksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Vain.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

서 있다. 가사비 800 metal luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas.
2: Ei haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
8: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Euroopan keskuspankin eli EKP:n järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta, kerrotaan EKP:n verkkosivustolla. Suomesta vastauksia tuli liki 130 000, mikä tarkoittaa, että yli 2% suomalaisista osallistui. Vastaajien osuus oli suurin Itävallassa ja Saksassa. Esimerkiksi Ruotsissa osuus taas jäi suhteessa pieneksi. EKP:n neuvoston on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä. Valinnassa huomioidaan yleisökysely sekä tutkimusyrityksen tekemä otantakysely.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos. Always teidän 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi. Kasari, 80-luvun

0: Sakari soittaa.
1: Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Seuraavan toiveen laittoi Kari juurikin oikeasta paikasta, eli osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja sieltä C-kasetti toiveet lomakkeen kautta. Ja Karin viesti kuuluu. Moikka Jässi, meillä on vaimon kanssa sellainen tapa, että tammikuusta maaliskuuhun vaihdetaan Suomen loska Espanjan aurinkoon. Siellä meillä on sama asunto, jonka vuokraamme joka talvi. Kun päästään perille, ensimmäinen ilta menee aina samalla tavalla. Matkalaukut sisälle, parvekkeen ovi auki ja lasin äärelle hyvää musiikkia soimaan ja illan hämäryydestä nautiskelemaan. Tämä Modern Talkingin biisi on jotenkin erityisesti jäänyt meidän Espanjan talvien tunnusbiisiksi ja hauska yksityiskohta on myös se, että tämä muistaakseni julkaistiinkin aikanaan singlenä nimenomaan vain Espanjassa. Tämä muuten pitää paikkaansa. Kiitoksia vaan Kari hienosta toiveesta ja tässä vähän vähemmän kuultua Modern Talkingia Lonely Tears in Chinatown.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun

Sakari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Synteettinen huume Alfa PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600, ja niistä yli kolmannes oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes neljännes oli alle 25-vuotiaita. A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1 eli Oulun klinikka lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €.

0: ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Kasari, 80-luvun.

Kalevalaari soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan lehdelle, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Hallitus kuitenkin toivoo lehden mukaan, että asia voisi nyt tehtävän valmistelun pohjalta edetä myöhemmin. Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita, ilmenee tämän vuoden kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Tutkimuksen toteutti 55 Blue ja siihen vastasi reilut 23 000 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista. Tilaaja oli suomalaisen mediatoimialan yhteinen yleisömittausyhtiö Mediametrics Finland.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Mari. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kasari, 80-luvun

Kesari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun.

Tätä kasari soittaa. Kasari jengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Arvioon sisältyvän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa jopa reilut 690 sutta. Riistakeskus on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä esityksen, jossa määritellään suden metsästykselle alueelliset kiintiöt. Ministeriö valmistelee esityksen pohjalta asetuksen. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen, sillä siellä on vahva susikanta. Suden metsästysaika Suomessa alkaa 1. joulukuuta ja päättyy 10. helmikuuta. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%, selviää päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: pariin.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Pori.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Kasari, 80-luvun.

pari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa-hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa-hintatakuu.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: jes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Suomalainen droonin torjuntayhtiö Sensofusion kertoo suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja myy ohjelmistovetoisia ratkaisuja droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Tavoitteena on yhtiön mukaan suojata ihmisiä autonomisilta aseilta. Sensofusion kertoo, että tilikauden 2025 liikevaihto keskittyi vahvasti puolustus- ja turvallisuusviranomaisasiakkaisiin, joiden osuus liikevaihdosta oli 98,5%. Siviiliasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 1,5%. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Sari. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy ja kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus lisäisi nykyisen ja edeltävän hallituksen tavoin poliisien määrää. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo, että tämä investointi maksaa varmuudella itsensä takaisin. Helsingin hovioikeus on määrännyt ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa Nordmon mielentilan tutkimiseen ei ole tarvetta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Nordmon elinkautiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta.